dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina.

0: flautistkinja Marina Nenadović, violinistkinja Julija Hartig i pijanistkinja Natalija Mladenović odsvirale su posljednji, sedmi predlog u današnjoj emisiji, prvi komad iz ciklusa Zefirov povratak ili Zefiro Torna Vlastimira Trajkovića. Bio je to naš posljednji predlog za danas. Do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio.

Narodna nošnja Srba je veoma lepa i raznolika. Odevni predmeti koji je čine, bilo da su namijenjeni ženama ili muškarcima, sastoje se od različitih detalja i ukrasa. Izgled narodne nošnje također zavisi iz kog kraja Srbije potiče, ali i od uticaja drugih kultura u neposrednoj blizini. Sastavni deo narodnog odevanja čini specifična obuća ili opanci, koji su lepo usklađeni sa ukupnim izgledom nošnje. Izrada opanaka bila je u prošlosti veoma važna delatnost u Srbiji, a opančari su imali svoje zanatske radnje u gotovo svakom većem mestu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o istoriji opanaka i njihovoj ulozi u srpskom nasleđu, o vrstama, izradi i simbolici ovog značajnog predmeta iz naše tradicije. A da na mladima ostaje naše nasleđe, u emisiji će nam to potvrditi i naša specijalna gošća, koja ima samo 8 godina i članica je mlađeg dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva iz Beograda. Zove se Mitra Đorđević, a moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan u Skolo i Šumadije i solistu na fruli Savu Jeremića.

Iz svega do sada navedenog, možemo da zaključimo da su opanci, o kojima govorimo u današnjoj emisiji o zlata jabuka, laka, seoska, kožna obuća, koja se priteže oko nogu kaiševima ili oputom, i da su bili osnovna obuća većine stanovnika u selima Srbije sve do prve polovine 20. veka. Na svakom delu teritorije gdje su živjeli Srbi, opanci su imali neke posebnosti, karakteristike kraja u kojem su nastali. Tako su nošeni šabački, valjevski, užički, šumadijski, kosmajski, kačerski, kolubarski i moravski opanci, ali i noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. U zapadnoj Srbiji više su izrađivani i nošeni građeni opanci, a u istočnoj Srbiji presni. U sljedećem muzičkom bloku slušamo Lepo Lukić i Kolo Kačerac, solista na fruli Tomislav Spasojević uz pratnju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović.

Počeće sutra i trajeće do 26. septembra uz nastavak debate dva dana kasnije. Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustvovati visokoj nedelji u sedištu Svetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. U rešavanju ukrajinskog pitanja i dalje nema napretka, ali je Rusija otvorena za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini.

0: Danas u podne u Narodnoj biblioteci Srbije svečano je uručena nagrada Vladan Desnica za najbolji roman godine književnici Dubravki Rebić za delo Leto je kraj u izdanju Prometeja. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: Nakon knjiga Noć pre pada u reku i Tonemo, Leto je kraj treći je roman Dubravke Rebić. U njemu se kroz sudbinu glavne junakinje Željane govori o višedecenijskoj sudbini jedne porodice u zemlji koja se raspada. Ovu, inače čestu temu savremene proze, po mišljenju žirija odlikuje neobičan pristup. A o tome kako je ovo delo nastalo, govori laureatkinja Dubravka Rebić.
2: Roman je zapravo nastao od kratke priče koju sam pisala za regionalni konkurs Biber. Tema je bila suočavanje sa prošlošću na ovim prostorima i zato sam je smestila baš u 71. i glavna junakinja Željana se vraća sa dedom vozom iz Zagreba u Beograd, a vremena su turbulentna bila tada i ostala sada, tako da postoji poveznica tu. U samom središtu romana je osjećaj uljeza, zapravo da smo nezaslužni svega što imamo i da ne bismo trebali da se nalazimo na mestu na kojem se nalazimo i da je pitanje vremena kada će drugi to da primete, i mislim da je to osjećaj sa kojima se mnogi od nas bore. Pa ja, i možda sam zato kad su mi javili da sam dobitnica nagrade prvo pomislila da je nekakva greška, ali mi je drago što nije i smatram da ovaj roman nagradu zaslužuje i zahvalna sam žiriju što je to prepoznao.
1: Nagrađena knjiga Dubravke Rebić govori o tome da su istorijska prošlost neke zemlje, kao i prošlost pojedinaca, prepune praznina koje zamagljuju istinu, kaže članica žirija Ljubica Arsić.
3: Mene je najviše privukao taj ženski glas iz kojeg se pripoveda, dakle meni je taj glas i blizak, a istovremeno i neobičan zbog toga što u našoj književnosti taj glas ne postoji baš tako jasno artikulisan. Osim toga, Dubravka je uspela da spoji jednu nostalgičnu sliku one prošlosti, onog vremena kojem ja pripadam i koje ja nekako dobru senzibilitetu osjećam, a istovremeno je vrlo moderna i negde predočila svet u kojem ona živi. Tako da je vrlo vešto izvela to spajanje, u stvari artikulisanje dva različita vremena.
1: Upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov podsjetila je da je nagrada Vladan Desnica jedino priznanje u zemlji koje pisci dodeljuju piscima. Odlomke iz romana Leto je kraj Dubravke Rebić govorio je glumac Jovan Jovanović, a upriličen je i nastup kvarteta Wonder Strings.

Tek je skoro Arhiv Vojvodine izdao popis žrtava Srema i to je, možemo reći, nekako prvi kompletan za sada popis, tim što sam im ja zamerio, ja znam, nisam zamerio, nego znam za neke imena spletom okolnosti, materin deda, deda Sima, Krička, oni su došli iz Dalmacije, pobjegli su od gladi 20. godina, on je zaklan na Fruškoj gori, ali ga, i čak njegovo ime stoji na spomeniku u selu Divoš gdje su živjeli na Fruškoj gori, ali ga nema u tom popisu. Ali prema tom popisu negdje oko 42.000 ljudi je pobijeno od strane Ustaša. Ako se uzme u obzir činjenice da je recimo po posljednjem popisu iz 31. godine koji je vršen u Kraljevini Jugoslaviji, broj Srba, odnosno broj stanovnika Srema je negdje oko 400.000, od toga 210.000 je bilo Srba. Dakle, Srbi u Sremu su bili relativno, odnosno bili su da polovična zapravo većina, a 90% tih žrtava su Srbi, oni koji nisu Srbi u 99% slučajeva su Romi. Mađari ili Hrvati koji su bili žrtve Ustaša u Sremu su se zaista mogu meriti na promil. To sada možda deluje ružno jer ljudi su ubijeni, ali prosto kada statistički gledamo je tako. Vi onda imate 40.000 žrtava od 200.000 stanovnika, dakle svaki peti je faktički bio na ovaj ili onaj način ubijen. Ljudi ovdje u Sremu će vam reći stariji ljudi koji to još uvijek pamte, a i te generacije polako odlaze i ono što ja godinama radim to je da odlazim u sela i razgovaram sa ljudima zato što mi je stalo da čujemo priču iz pravog ugla, ljudi će vam reći da su likvidatori uvijek bili Ustaše. Kada gledate te knjige vi ćete vidjeti da su likvidatori bili najčešće Nemci, a kada uzimate podatke iz Muzeja žrtava genocida, u ovoj zbirci koju je doneo zborniku imena, koji je doneo Arhiv Vojvodine, nema imena, odnosno nacionalnost likvidatora. Kada uzmete popis koji ima Muzej žrtava genocida, vi ćete vidjeti da se on poklapa sa onim što je usmena priča u Sremu, to je da su likvidatori bili Ustaše. I onda dolazim do još jedne paradoksalne situacije u Sremu, a to je da je nakon 1945. godine, odnosno 1944. godine, sva krivica za sve što se dešavalo je svaljena na Nemce. A ono što znamo, to je da recimo selo Čalma, moja majka je odrasla u tom selu, je bilo srpsko-nemačko selo, imamo selo Grgurevci koje je također srpsko-nemačko selo i ljudi iz tih sela nikada nisu mnogo ni tajili, ali danas će on to reći da su se prema njima domaći Nemci, koliko god je to bilo moguće, uz naravno izuzetke, ne želim ja sad od Nemaca da pravim ono što nisu bili, ni u jednom ni u drugom smjeru, ali su se kada je god to bilo moguće zauzimali, pogotovo ako bi u selo ulazili Ustaše. Onda se dešavalo da ti Nemci izlaze ispred sela i da na neki način pokušavaju da smire Ustaše, što je često davalo i dobre rezultate. Imamo recimo selo Lug, to je Šid, tamo su Slovaci, ni Slovaki nisu mnogo dirali iz prostog razloga što je Slovačka bila deo onoga što su sile osovine u tom smislu, u širem smislu, sarađivala zvenča Slovačka. I tu se dešavalo da su Slovaci bili ti koji su opet od Ustaša izlazili da čuvaju Srbe. Tako da su Nemci platili jer su Hrvati bili tu i sa Hrvatima je trebalo živjeti. A kako možete da živite sa nekim koga ćete kolektivno da kaznite za nešto što je čak i krivi, ako nikad kolektivitet ne može da bude odgovoran u tom smislu. I onda su prosto Nemci stradali. Imamo situaciju da je 44. i 45. godine da su Nemci ne samo iseljavani iz Srema, nego su dovođeni u Mitrovicu pre svega i tu su zatvarani u nekoliko logora. Tu su ljudi umirali od gladi i od zime. Tako da su kompletnu krivicu za sve što se u Sremu dešavalo od početka do kraja snosili Nemci, a ne oni koji su bili najodgovorniji.

0: Sada je tačno 18 sati i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Njujork je domaćin generalne debate 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasjedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u srijedu, a tokom boravka u Njujorku imat će bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.